しといたら涙にうごめく影があった。小舟のように焼っけないそれらの影はやがて悲しい女の群れと重なり、無数の